نقولها 100 مرة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، نقولها 100 مرة.